0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti, odakle si?
1: Ja se zovem Niko.
0: Ako si ti, vrlo seksi si? Rekao sam ljepotice, hajmo malo zvaj.

obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Gorano rani jedan radio sluša, pa makar to bilo i subotom prvog dana vikenda. Dobro vam jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro jutro i dobrodošli u ovo subotnje jutarnje druženje, a 25. je dan mjeseca jula 2026. godine. Dobro, dok se grad polako budi, naravno ima oni još koji spavaju, neka spavaju, prvi je dan vikenda. Svi vi koji ste rano ranioci, uživajte u ovom lijepom i sunčanom jutru. Ruku na srce, malo je svježe, svega nekih 9-10 stepeni, ali kažu meteorolozi, tokom dana temperature će porasti na jugu zemlje i do 31 stepen. Mi ćemo naravno o vremenu govoriti tokom jutarnjeg programa, tu su uobičajene servisne informacije, saznaćete kako je trenutno stanje na našim putevima i šta će to biti sve aktuelno ovog 25. julskog dana. Zato vas na početku pozivamo da do 11 sati ostanete uz jutarnji program. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Idemo se malo razbuditi. Dona Ares kaže Aritmija.

Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

centra 033-210-707 i 220-435, kažu iz preduzeća vodovoda i kanalizacija. Dakle, ovo je informacija za danas i za naredna dva dana.

A nekako pred kraj ovog jutarnjeg druženja malo ćemo i o sportu. Fudbalski klub Velež saopćuje navijačima i javnosti da je uspješno okončan postupak pred FIFA-om vezan za registraciju igrača koji su ovoga ljeta pristupili ovom klubu. Nakon što je fudbalski klub Velež još sredinom juna ispunio sve zahtjeve FIFA, završio kompletnu administrativnu proceduru i izvršio sve preuzete obaveze, zvanično je potvrđeno ukidanje zabrane registracije novih igrača. Otlanjanjem ove administrativne prepreke stvoreni su svi preduslovi da stručni štab predvođen šefom štaba Ibrom Rahimićem u narednom periodu na raspolaganju ima kompletan igrački kadar. Time će ekipa dobiti dodatnu širinu, veću konkurenciju i još kvalitetnije uslove za rad i pripremu za izazove koji očekuju ovaj fudbalski klub. Ovom prilikom fudbalski klub Velež iskreno se zahvaljuje svim svojim navijačima, članovima, partnerima i prijateljima kluba na strpljenju, razumijevanju i bezrezervnoj podršci koju su pružili tokom cijelog procesa. Pred nama je mnogo posla, ali mnogo razloga za optimizam. Zajedno nastavljamo graditi snažan, stabilan i uspješan Velež, vođeni istim ciljem da naš klub bude ponos Mostara i svih rođenih. Hvala vam što ste bili uz nas, idemo dalje, zajedno još jači za Velež, za Mostar, za rođene, navodi se u saopćenju fudbalskog kluba Velež. Eto, dobre vijesti za sve navijače Veleža.

0: Neka za uvijek bude ovako, kaže Dino Merlin, pa eto, koliko je to ostalo, nekih 6 minuta do 11 sati, prošli su, bare meni, brzo, ovi jutarnji sati, ovdje 7 sati smo se družili uz zanimljivosti, uz servisne informacije, ono što je nekako, evo, i obilježilo ovaj 25. julski dan. Hvala svima koji su bili od ranih jutarnjih sati i oni koji su se nešto možda kasnije uključili, obzirom da je subota, prvi dan vikenda, mi ćemo naše druženje nastaviti od 12 sati, a od 13 sati kolega Ethem Smail Hodžić bit će tu dobre muzike, malo ćemo krenuti i na folk narodnu muziku, obzirom da je vikend, ispunjavati i vaše muzičke želje. Još jednom hvala svima koji su bili uz jutarnji program, za jedno sat vremena ponovo se družimo, ali u popodnevnom programu, do tada prijatno i do slušanja.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Ima tamo, kakva je kaknju voda, je li topla onaj dole?
1: Da, ovaj, kako se zove na izvor, zaboravio.
0: Termalna, tičići, pa tičići, tako, malo da se ono, jel tako, mora skisali što finoći, to, da plakneš se malo, nemoj izlaz, nemoj, da, ne, kad ustaneš upola šest, ti se spremi fino i onda dole u tičiće.
1: Pa nije to daleko,
0: i nemoj dobra kad dolazi, dobro. Evo, družimo se, subota je prvi dan vikenda, jutros poprilično svježe, da kažu, bilo je minus 1-0 stepeni, tamo Bjelašnica, negdje kažu da su čugali led. Pa dobro, ali nismo sad Sibir, znači Bjelašnica je naša ovdje najbliža. Jesi li kad zapamti ovako da su hladna jutra u mjesecu julu? Eto, uvijek
1: kažemo. Nisam ovo zapamtio, možda su bila, nisam bilježio, nisam se prije bavio tako tim stvarima, a ovo, kako znam, za sebe ne pamtim.
0: Ne pamtiš, ali ja sam evo malo i čitao da je snijega bilo i u Crnoj Gori. Eto, na ovim najvišim vrhovima Crne Gore.
1: Dormitori,
0: ali... Ma ja, gore, to, ma to padne u julu, ma to je inače običajno za ovo doba godine.
1: Kako je na Bjelašnici?
0: Pa evo, na Bjelašnici nisam vidio onaj kolika je temperatura, ali bilo jutro se to 0 stupnjeva.
1: Znaš da ima još jedna planina koja se zove Bjelašnica, a u Hercegovini.
0: U Hercegovini, pa tu je vjerovatno bilo.
1: To ti je tam kod Zornika.
0: Zato si ti vidim dugi rukav, jaknu, ponio zimsku, sve živo, jel tako? Ali kaže naš Nedim Sladića, idu temperature do 41 stepen, obzirom jeli na naše godine, moramo se malo pripasti, jel tako?
1: Nek nam kosti malo izvući.
0: Neka malo, jel, D vitamin nam treba, eto, nije ga bilo ovih dana, bilo je kiše, grmljavine, jel tako? Hoće li roditi šljive ove godine, kažu, hoće.
1: Slabo se šljive
0: roditi. Jesu, ja sam čitao u Brčkom, kaže, teško naći onoga ko treba da bere to. 100 maraka jedinca, neće niko deda.
1: Čega?
0: 100 maraka da bereš tijeli dan šljive.
1: Pa sad bi otišao.
0: Ja bi isto. Šta te briga, 5 dana, 5 stoja, uđe lagano samo koju šljivu neko probaš, gajbe ti donesu, a neće niko, to je Semberija, Posavina, eto, šta misliš ti ova poljoprivreda naša, hoćemo mi to preživjeti?
1: Izdržati. Ne znam, država.
0: Neće ništa niko da radi.
1: Država se izgleda, pa dobro, neće da radi, evo, recimo na Rosuljama sve je uspjelo, oraha nema.
0: Eto, vidiš. To ura, znači da iduće godine će biti baklavije, valjda nešto ima. Ma ima, uvozimo mi, bala mi to ništa.
1: Ma imamo mi mađarskog i kineskog oraha.
0: Ma jasno, onaj, a indijski je dobar, evo, po stare dane.
1: Onaj bijeli,
0: jel? Jasno, onaj bijeli, med, u kombinaciji sa medom, pa to čuda stvar.
1: Sad ga moraš malo i sitniti, tako, uzimo sam
0: na rende,
1: indijski orašić, onaj ovako.
0: Ma on je meni super, eto, vjeruj mi, dobro. Inače, evo šta možemo očekivati, obzirom da je subota, dosta je naših, jel tako, slušatelja, otišlo negdje, a slušaju nas dosta i evo samo da odem instrumentala, hajde deda, nismo još završili. Subota, kažu ljudi, negdje putuju i tako je to, odmaraju.
1: A slušaj, pošto ti sve vijesti koje danas imaju, išći to, jel
0: sve tako? Sam ja, nema više ja nijedne vijesti.
1: Ja ću malo da se zabavim s našim slušateljima, pripremio sam malo neki šala, aforizama,
0: mogu
1: pisati, tražiti muzičku želju, ja njima kažem, tražite što hošte, možete i opere. Ako
0: ja tako. Znam da ti njima sve ispuniš, eto. Ti negdje tamo izvučeš, negdje, ako kažem nema pjesme, ja to još nisam. Tražite. Dobro, para nema, svakako nećemo ništa, o parama nećemo. Ništa, lijepo se pripremi, ostani naravno sa našim slušateljima.
1: Pusti nam sanja duša za ovdje.
0: Sanja duša, evo samo da ja to nađem.
1: Hoću,
0: nije nikakav problem, nego hoću da ti kažem, dakle, popodne, jel tako, ide narodna muzika, malo smo sad ovaj...
1: Da, sad će od jedan odmah.
0: Ja, ali evo, naćemo onaj, zna, Sanja, duša, ma ja za mog dedu. Dobro, inače, zdravo, sve...
1: Pa dobro sam. Dobro, sad mi jedan prijatelj zaustavi iz Švedske, inače, stane gore na Rosulja. Kakav si, rekao, dobar. Dobar sam, rekao, a daj bolje ne valjalo, bi se pomamio. Rekao, neće pomamit. Dobro.
0: Ima jedna vijest, ne znam da li se čuo, Vogošće sutra otvara Srce marketi, evo ide i reklama, da kažemo našim jel, slušateljima.
1: A
0: imamo
1: mi na Rosuljama to.
0: Ja, jel to već i nedljom radi sad, ja sam čuo, nedljom
1: ne
0: sad, znači, znaš da, jel tebi ovako nekad šta zafali nedljom da kupiš, ono kad ti Hanoma kaže, idi uzmi nešto, a ništa ne radi, a ti ne znaš šta ćeš.
1: Pa, da ti kažem, ja sam malo brižljiv, ja ne dam da mi zapali
0: ti to subotom nešto. Sve, zato ja odjavljujem ovu emisiju, idem put naših tržnih centara,
1: cigara.
0: Vidim ja puna kesa ti je toga svega si donio. Hvala ti puno, evo zaista ti želimo ugodan ostatak dana sa našim slušateljima, druži se, zabavljajte se, neka se ispunjavaju muzičke želje, ti to dobro pripremiš sve, eto, nek nas još, evo sad mogu pisati na Viber broj 062-045-111. 118, a ja ti od deda moje, ako Bog da, do 17. augusta.

0: ideš na more, ozbiljno?
1: A nije bitno sad, hajde ne, da ne otkrivam neke
0: hajde,
1: tajne.
0: Možda te pronađem tamo.
1: Ja sad ono što se kažu,
0: odradim vikend.
1: Morat ću se, eto. Uglavnom, ja, hvala ti puno, mora. Zaista, evo, hvala ne, ti puno. Evo, ja ću zahvaliti svim našim slušateljima što su i ovoga jutra bili uz naš program u ovim popodnevnim satima. Ostanite dalje uz mog kolegu Edhema Smail Hodžića, a mi se čujemo iza 17. augusta. Još jednom hvala svima, prijatno i do slušanja.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše je ime Bosna. Najljepšo je zemlje. Jes nam...
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 3.10. Grožđe bijelo domaće kilogram 2.35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4.50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2.95. Somat All in One 24 tablete 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Napokon i stanovnici Bogoše će imati svoju prodavnicu koja će raditi nedjeljom. Rosulje, srce Maketi u ulici 24. juna na broju 20 počinje raditi nedjeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši srce Marketi.
3: Marketing. Evo nakon marketinga, evo i mene, poštovani slušatelji, dobar dan. Dobar dan, šalje vam Edhen Smajlhođić. Evo danas se do Hadžibega ćemo se družiti onako u kontakt programu. Od ovog trenutka pišite nam na naš Viber broj 062045118. Od 15 sati uključim i telefona, imat ćemo puna 2 sata da se družimo i putem telefona 4348888. Sada je tačno 13 sati i 31 minuta, evo nekoliko zanimljivih informacija. Ko će raditi u Bosni i Hercegovini za 10 godina? Nedostaju hiljade radnika, a radna snaga sve starija. Anel Ahmedhodžić, iskreno o povratku u reprezentaciju u Bosni i Hercegovini, možda se malo i pokaju, volio bih ponovo biti dio toga. Dobro, Anele, zavisi od ostalih kolega, hoćete prihvatiti onako, ipak dugo si odsustvovao. Nikola Vasilj zvanično predstavljen kao novi golman jednog saudijskog kluba. A Nikola Popović, novi centar košarkaškog kluba Bosna. A mi ćemo sada zapjevati, imate li ruža, zaljevajte i neki bude hiljadu, Nikola, hiljadu ruža i Mirza Selimović.

0-3-5-1-1-8. Tačno je 15 sati i jedna minuta. Ipak, da malo zapjevamo. Anid Čušić, zašto sam u čašu pao? Ili zato sam u čašu pao? Čućemo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća. Pišite nam BB broj radija Vogošća 062

0: preko Hadžibeg.
1: Svakakvi nas ima na ovom dunjalku, a beli tako i treba. Jer čemu bi se ibretili da smo svi isti, a kod nas ibreta na sve strane? Pa ne mere sve u ovaj jedan život da stane. Zato je nama svima trebalo ne po dva, nego najmanje po tri života. Jedan da se samo ibretimo, drugi da živimo, a treći da se čudimo kako smo ova dva preživjeli.

Ima toga za nabrajat koliko hoćeš, više dobrog nego lošeg, samo što loše briše i poništava svako dobro u nama. Ima jedan narod. Ja.

Moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

sam dođeš na ovaj dunjaluk, po me moraš sa same vratu kojim si došao. Ne mere te niko pomoć, niti moraš ta ponijet što si čitav život u znoju stjecu, a bome i grijehe sabiro ne bili sve poredo na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirat čuprije, tanje od lake, oštrije od slablje, iznad džehenemske vatre. Što ono reče jednom onaj moj Hrsuz Mute, da je kako proć tu čupriju do vrhovnog doć, lahko bi se ja onda vadio. Zafrkaj se ti koliko hoš moj Mute, a svi ćemo mi na tabut preko ramena rodbine i baba, crnu zemljicu, pa na tu čupriju, tanju od lake, a oštriju od sablje. Tako nam je suđeno. Ja, šta

0: I jedno ću otkriti, na isti dan su umrli. Iste godine, isti dan. Samo je Klara umrla u Splitu, a Branko u Sidneju.
1: Ovaj roman namijenjen je svima koji su se nekada suočili s kajanjem, preispitivanjem vlastitih izbora ili osjećajem da je život mogao krenuti drugačijim putem.
0: Roman nije pisan samo za žene, iako možda na emocionalnom nivou će se možda žene više prepoznati, ali roman obrađuje univerzalne teme kao što je ljubav, oprost, porodica, propuštene prilike i potraga za srećom.
1: Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Nova Carpe Diem. Autorica Leila Motoruga pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku.
2: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći, a do narednog susreta, doviđenja.

Dragi moji, drage moje, dobro vi meni došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. I na samom početku, jedan specijalitet, jedan poklon za vas. Kao Dino Merlin kaže, poklonio je to publici pred koncerte na Koševu, jednu posve novu pjesmu. Pjesma se zove Zbog tebe, a ja je puštam zbog vas u ovoj emisiji. I da vam kažem, moram malo da se pohvalim. Video spot na tu pjesmu uradio je, i to na jedan poseban način, dečko kojeg s ponosom zovem svojim sinom, Arne Misirlić, a onda je on i mene natjerao da se nešto malo pojavim u tom spotu, pa ako to nije nepotizam, ja onda ne znam šta jeste. Evo, zbog vas, zbog nas, zbog Dine, Dino Merlin, zbog tebe.

A prisjećamo se jedne pjesme iz jula prošle godine. Pojavila se tada jedan duet, neobičan duet, neočekivan duet. Zapravo pojavio se duet između Tončija Huljića i Amire Medunjanin. Pjesma se zove Život ode na brzaka. Pa ne dajte da vam život baš tako na brzaka ode. Neka se dese neke lijepe stvari. Tonči i Amira, život ode na brzaka.

Kaže Regina, a tebe nema, a njega Boga mi ima. I bilo ga na aktuelnom tada albumu grupe Piloti, albumu Nek te Bog čuva za mene. A ko je taj koga ima? Goran Bregović. On se pojavio kao gost na tom albumu, odsvirao neke gitare, odsvirao neke bas gitare, malo pomogao oko produkcije, a najprisutniji bio je kao gitarista u pjesmi Tiho, tiho. I išlo je to baš tiho, tiho. Mnogi kažu da Bregović nije neki gitarista, međutim, oni koji znaju, znaju da on stvarno ima specifičan i neponovljiv stil sviranja. Piloti sa Bregovićem i pjesma Tiho, tiho.

Bila je to dobra generacija, ta koja se pojavila 86. na sceni. Između ostalih te 86. pojavila se i grupa Bolero. I oni objavili svoj prvi album. I jako je dobro, neočekivano dobro je prošao među publikom. To je iznenadilo i njihovu disko kuću, iznenadilo je i samu grupu Bolero. I onda su im rekli, e sada treba da postanete baš ono veliki. I oni su se nadali da će postati veliki, ali nekako se sve zakuhavalo u Jugoslaviji, pa oni čekali da se to nešto malo smiri, pa se nije smirivalo, pa oni objavili drugi album, pa je izašao u trenutku kada nije to bilo najpovoljnije za muziku, ali uglavnom Bolero iza sebe ostavio svega dva albuma, ali dva epohalna albuma, dva albuma koja danas su puno popularnija nego u trenutku kada su se pojavili. A sa njihovog prvog albuma, Na kraju slavlja, pjesma Moja generacija, miris jednog proljeća, svoje vrijeme ubija po kafićima. Nisu ni nove generacije ništa drugačije.

Kaže Harima Tahari, da si još malo ostala i mi ćemo još malo ostati sa vama, ne puno, još stvarno malo, i malo da vas raznesemo. Kako kaže ono jabuka večeras u ovoj pjesmi, srce si mi slomila. E sad, nekada ne mora srce da se lomi, nekada srce može i da eksplodira, pogotovo ako neko ima bombu u grudima. Grupa Jakarta objavila je 86. godine svoj drugi album i posljednji album Bomba u grudima, i ta naslovna pjesma bila je posve netipična za njih, bila je drugačija od svega što su radili, ali zato je bila veliki hit. Jakarta i Bomba u grudima.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milija.

0: Dan bio je 22. juli 1993. godine. Na Sarajevo je u jednom danu palo rekordnih 3777 granata.
1: Taj dan je počeo u Ugovskom ujutru 5 do 5. Znači, bio sam budan 5 do 5 ujutru, počeo sa jednim ulazak u

0: njenu veliku ljubav koju je prešutila. I koliko mi zapravo svi mi poznajemo nekoga za kojeg smatramo da znamo sve o njemu, ali šta ako zapravo ništa o tome ne znamo?
1: Centralna tema romana jeste pitanje koje mnogi sebi postavljaju. Šta bi bilo da je bilo?
0: Na prvu to je ljubavna priča, ali ja bih rekla da je to puno više od toga. To je priča o jednoj neostvarivoj ljubavi, o porodičnim tajnama, o oprostu, o kajanju i o tome kako jedna odluka može promijeniti cijeli život jedne osobe. Kroz roman se vrti jedno pitanje o kojima svi mi ponekad razmišljamo, a to pitanje glasi: šta bi bilo da je bilo? Šta bi bilo da smo nekada poslušali srce umjesto razuma? Šta bi bilo da smo bili hrabriji? Šta bi bilo da smo ostali ili otišli iz neke situacije? Mislim da će se mnogi čitaoci baš u ovom pitanju pronaći.
1: Kroz priču prožetu emocijama, roman prati likove koji se suočavaju s odlukama između srca i razuma, ljubavi i sigurnosti, hrabrosti i straha.
0: Glavna uloga je Klara, koju sam spomenula. Roman započinje njenom smrću i kako je ona taj dnevnik pisala, koji na kraju otkriva njena unuka Laura. Znači, Klara je glavni lik, a njena nesuđena ljubav, neostvariva ljubav je Branko. I oni su imali paralelne živote, a uvijek su bili jedno drugome u srcu cijeli život, i jedno ću otkriti, na isti dan su umrli, iste godine, isti dan, samo je Klara umrla u Splitu, a Branko u Sidneju.
1: Ovaj roman namijenjen je svima koji su se nekada suočili s kajanjem, preispitivanjem vlastitih izbora ili osjećajem da je život mogao krenuti drugačijim putem.
0: Roman nije pisan samo za žene, iako možda na emocionalnom nivou će se možda žene više prepoznati, ali roman obrađuje univerzalne teme kao što je ljubav, oprost, porodica, propuštene prilike i potraga za srećom.
1: Nakon zapaženih romana Volim te rekla je sebi i psihijatrijska ustanova Carpe Diem. Autorica Leila Motoruga pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom Zapisano u dnevniku.
2: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći, a do narednog susreta, doviđenja.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Sava da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028.

kažeš moj. Kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem?